0: gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka!
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni!
3: Alright! Alright! Alright!